0: som er for at være mig.
1: This is new music. Maine's alternative rock station, WCYY.